0: du ligger och sysslar med på någon kvällstid. Är det mer på någon kvällstid? Är det mer?
1: Det är så mycket mer. Allt kan ske.
0: Är du en prepper, Sigrid Sollund?
1: Nej, egentligen lite för lite förhåll till min nevrotiska läggning. Burde varit lite bättre förberedd.
2: Ja, du får ju all informationen en daglig också så du burde ju absolut gå hem och vara livrädd.
1: Nej, vi har massa sån knäckebröd som gick ut i 2020.
2: Ja, där är det.
0: Det håller.
1: Ja.
2: Där är det luff. Där är det mjukt.
1: Jag tänker också sån hvis allt kollapsar så är det inte så farligt att spise lite sån seigt knäckebröd.
2: Nej,
0: det hörs jättebra ut.
1: Ja. Ja.
2: I nöden så spiser fanden gorgonzola, är det inte det de säger?
1: Det är akkurat det de säger.
0: Sigrid Sollund, tusen tack för besöket och så vi måste säga lycka till då i morgonblad, även om det är en liten månad till du ska dit och god lördag vidare.
1: God lördag.

0: en arbetsrelaterad sjukdom som yrkessjukdom och då kan den heller inte få ersättning för den så som det har varit nu.
1: Nettopp. Och vi har det är därför vi har lobbat och jobbat på i årevis för det här så för oss så har det varit en stor seger men det är ju inte för Norsk Sykepleierforbund har betydning det är ju nettopp för förebygging av skada ute i hälsotjänsten och för de individerna de sykepleierna som riskerar att bli skadade.
0: Och en del av kritiken mot den existerande lista var som du Lill var inne på att många av sjukdomarna på lista är sjukdomar som i huvudsak rammar män i typiska mansdominerade yrke. Resultatet är att färre kvinnor än män får godkänt yrkessjukdom men också mansdominerade yrke har fallit utanför. Tommy Kristoffersen, du har 30 år som brandkonstabel bak dig och är ledare för organisationen Brandmän mot kreft. Välkommen till dig också.
2: Tack, tack.
0: Världens hälsoorganisation har slått fast att yrke som brandkonstabel i sig själv är kreftframkallande, men krefttyper relaterade till yrke har likväl inte stått på lista över yrkessjukdomar. Vad har då haft att säga för dig och dina kollegor, Tommy?
2: Det har innebært en stor utfordring for våre kollegaer som ble rammet av yrkesbetinget kreft. Brannfolk er betydelig overrepresentert når det gjelder en rekke forskjellige kreftsykdommer. Det henger sammen med eksponering for ulike kjemikalier og giftstoffer i forbindelse med brannslukking, røyk, sot og andre kjemikalier. Og dessverre så viser forskning og erfaringstallet at brannfolk er overrepresentert. Når så en brannmann eller kvinne søker yrkesskadeerstatning på bakgrunn av forskning og kunnskap om dette, så har dette endt i avslag, rett og slett fordi at de har en veldig vanskelig bevisbyrde. Da. Hvordan beviser hvilken brand og hvilke kjemikalier man blir eksponert for? For det varierer veldig utifra hva som brenner. Men vi vet at ved hver brand så er det i hvert fall 7-8 forskjellige kreftfremkallende kjemikalier som alltid er til stede, og så kommer alt det andre i tillegg avhengig av hva som brenner.
0: Hvorfor har ikke disse krefttypene våre på lista?
2: Den yrkessykdomslisten som ligger der i dag, den inneholder, så vidt meg bekjente, ikke ordet kreft i det hele tatt. Den er gammel, utdatert, og det er stort behov for at den oppdateres med dagens kunnskapsnivå.
0: Ja, for nå er altså en ny lov på plass, og akkurat nå så sitter et faglig utvalg og jobber med en ny og oppdatert liste som skal være klar til 1. januar neste år. I tillegg til lista over yrkessjukdommer, så skal etter planen også et nytt omgrep for arbeidsulykke gjelde fra 1. januar. I dag må en arbeidsulykke være uventet eller medføre utsett vanlig belastning for at den skal få erstatning, men disse kravene vil regjeringen fjerne. Hva vil da si Lill Sverresdatter Larsen?
1: Nej, det har varit ett väldigt viktigt grepp som snur bevisbyrden. Alltså det betyder ju möjligheten för ett långt starkare värn där det är flera skador nettopp i en riskofyllt yrke som sjukepleier är som då kan bli värderat som yrkesskada även om händelsen inte var usedvanlig eller belastningslidelse principiellt har varit på något sätt stängt utifrån det här området. Så det viktigaste är ju att det också må få betydning för förebygga nettopp den typen skadan, förebygga den risken som är i hälsotjänsten idag. Och det har ju större betydning än för de individer som blir skadade. Det har nettopp den betydningen för att klara att behålla och rekrytera allt det hälsopersonell som vi treng.
0: Det är Arbets- och inkluderingsdepartementet som har ansvaret för arbetet knytt till den nya yrkesskadeerstatningsloven. På grund av den mycket omtalade borgfreden har statsråd Kjersti Stenseng inte haft höve till att ge en kommentar till oss den här veckan. Men hon sa till Frifagbevegelse i förra veckan att hon är väldigt glad för att vi landat ett regelverk som är uppdaterat till dagens arbetsliv. Stenseng säger också att utvalet ska värdera forskning på fältet och ta initiativ til å forske på sammenhengen mellom arbeid og sykdom. Etter at den nye lista trer i kraft, skal også utvalget regelmessig vurdere hva sykdommer som bør takast inn på lista, slik at den skal være så oppdatert og treffende som mulig. Tommy, hva tenker du disse regelendringene vil ha å si for norsk arbeidsliv fremover?
2: Ja, det er veldig positivt. Dette bidrar jo til at man står trygt i jobben sin, og blir man rammet, så blir man ivaretatt. Men samtidig så vil jo dette ha en veldig positiv synergieffekt opp mot arbeidsgiverne, der de faktisk må ta dette med eksponering og den slags på alvor. De må risikovurdere og forebygge eksponering på en bedre måte. Så vi har jo et felles mål om at færrest mulig skal bli rammet av kreft, og nå har de virkelig insentiven de trenger for å kunne gjøre de tiltakene som er mulig for å redusere den eksponeringen. Så for yrkeslivet generelt så tror jeg at det bidrar positivt i forhold til å jobbe preventivt, redusere risiko. For den enkelte arbeidstaker, og spesielt brannfolk, så vil jo det gi det sikkerhetsnettet som er veldig nødvendig for å kunne utøve yrket sitt. Så vil jeg legge til det at med dagens regelverk før lovendringen, så har vi hatt betydelig antall brannfolk som har søkt om yrkesskadeerstatning som har fått avslag, nettopp på grunn av den tunge bevisbyrden som har lagt der. Sånn med det nye regelverket, så vil jo den bevisbyrden bli snudd, og det gjør den kampen mye lettere for den enkelte. Og vi har sågar brannfolk som egentlig ikke søkt om erstatning, for de står i en kamp mot kreften og orker ikke å ta kampen opp mot NAV, for det er en tøff og lang kamp de har stått i, de som har vært gjennom det. Så det vi ønsker deg hjertelig velkommen til det nye regelverket, og ikke minst den lovendringen som kommer på plass da først i første.
0: Lill, hva reaksjoner har kommet fra deg du representerer på at dette nå endelig skjer?
1: Vi har feiret det, jeg tror faktisk vi har feiret det i to omganger, så stort gjennomslag oppfattes til å være. Så det er en stor forventning, også en utålmodighet blant sykepleierne. For at, egentlig to del, for at det har opplevd det som at det har blitt trenert. De har hatt masse nok kunnskap og forskning på over flere ti år, som synliggjør nettopp den endringen som var nødvendig, og det har vært bekreftet den likestillingsproblematikken som har vært. Så at det nå er på plass, det er sannelig på tide. Men nå har vi fått politiske vedtak, og så må vi bare passe på at rettighetene da ikke forsvinner i forskrift og veiledere og terskler som blir så høy at det er likevel få som slipper gjennom. Og så er det fortsatt en sånn likestillingstest, om det er noen hurtigspor, eller hvordan kunnskap blir utviklet, og hvordan kunnskap blir vektet. Så gjennomslaget her blir også en målestokk, og hvordan det implementeres blir da en målestokk for likestilling. Mm.
0: Lill Sverresdatter Larsen, leier for Norsk Sykepleierforbund, og Tommy Kristoffersen, leier for Brannmenn mot kreft. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.

My Life av Billy Joel. Beklagar lite teknisk trubbel där. Många har funnit tröst i sånger och dikt efter att kung Harald gick bort, och musiken vill spela en central roll också när kung Harald ska gravläggas på onsdag. Med direktsändning på fjärrsyn som överförs till hundratusenvis och en gästeliste bestående av statsoverhode och kongelige från hela världen, så ligger det ju ett visst press på musikerna som ska fylla de kyrka med korsång och orgelbrus. Det är den leiande domkantorn i Oslo domkyrke som sitter med huvudansvaret för det musikalska i graferna. Och det är ett ansvar tidigare domkantor Terje Kvam vet allt om.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. När jag ser ut av vinduet min nu så skulle jag nästan inte tro det var blitt september. Skulle inte säga oktober, men det är alltså september vi är inne I. Och höstmåne, för det är alltså så deilig. Nu cyklade en man förbi här och I stad så stod folk utför här och reparerade cyklarna sina I gäng. Det är nydelig sol. Det Jeg ser noen skyer borti der, men jeg later som at de ikke eksisterer, for de så litt grå ut. Og på Lerkendal stadion som jeg ser på, så ser det ut som det god stemning blant ikke sant, supporterne, kjernen til Rosenborg ute. Vi jo litt I det her høst. Hva kan man fikse ved seg selv? Og det ikke sikkert at man må fikse noe med seg selv, selv om det muligheter for en ny start. Men vi har jo også bare prøvd å spørre da, om det noe du holdt på med slags prosjekt da.
1: Mm. Vi har fått en melding fra Steinar som skriver etter mange år som skiftarbeider, så kroppen

Det här var Eva and the Heartmaker. Vi hörde Mr. Tokyo här I NRK P1. God lördag. Jag heter Jan-Helene Juliussen och är här med min musikalska gottepose som vi ska packa upp I lag den nästa timmen också. Nu ska vi till en gäng som slangsar med på trenden om att lage VM-sang nu I år. Det är inte den låta du nu ska få höra. Den heter Røde, hvite, blå, men Gilbert Dahl var alltså med på det här. Jag tänker att låta du nu ska få kanske också nästan kunna vara en VM-sang hvis vi tänker att vi ska vara med I VM I alla tider. Det får vi nästan hopp.

0: Sean Mendes och Camila Cabello med Señorita hörte du här i NRK P1. Och nu är det på tiden med mer norsk musik. Jag har nog en gång plockat ut tre fina norska låtar med norsk text som jag har lust att dela med dig. Och vi startar med Daniel Kvammen. Här är hans Falle från Jorda.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Ja, jag har lurt

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är dövt

litt längre. Ja, det undrar Christian Christensen på. Du fick han här I nattradion som går mot slutet nu. Det är Jonathan Floyd som får avrunda musikalska och Nils Agerholmstad. Tack för det. Förlaget.